svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Steina tvæt se nesekiram, se na dere mine na premaširam. Se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.